0: ten achtet in ac yn yr ôl yn ni. A chwyl a sy'n cyfio ar mynd jay.
1: Idre ti ar yr ar. O tibri, o tibri.